0: Fall in Love mit Alternative Rock and Pop Nonstop. Erzähl's weiter.
1: Wenn dich jemand fragt,
0: sag's mit Stolz. Ich höre Pirate Radio.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.